God sommer til deg som nettopp har skrudd på radioen, enten om du har hørt på MP3 I mange, mange timer nå, eller nettopp har dukket opp, vil jeg bare si velkommen. Skal du være I sommer på MP3 med meg, Tamala? Gleder meg til å henge de neste tre timene sammen med deg. Vi starter med Broiler, vi. So for loud, dette OMG.

Sweet Boys med Mota. Jeg på MP3. Hvor I landet befinner du deg akkurat nå? Send meg gjerne en melding på det. I appen NRK Radio så skal du få Kygo nå. Kodaline, dette Raging.

Madeleine med henne mot himmelen her på MP3. Og vi tar turen videre til de ultimate sommerlåtene. Skal vi se her. Tobias, du har skrivet her etter mann at den ultimate sommerlåta må være Summer av Calvin Harris. Og det gøy, for det nesten litt ironisk at en låt som heter Summer skal være en så god sommerlåt. Men vet du hva, jeg helt enig. Det en dritbra sommerlåt. Jeg blir i godt humør. Jeg husker også når den kom ut. Da var vel jeg sånn 13-14 år. Det må det ha vært, ja. Det var samme album som Feel So Close. Og jeg var vel sikkert 13-14 år. Og det var så peak sommer. Det var de sommerne hvor liksom, jeg reiste ikke bort på sommeren alltid. For jeg har familie fra India. Så ofte liksom, når du indisk, så reiser du ofte i januar, februar. Men ikke så mye på sommeren, for det dritvarmt i India, ikke sant? Så jeg var egentlig bare ofte hjemme på sommeren. Og den sangen der minner meg veldig om å være hjemme. Det dritfint vær. Lese bok, være på trampolina. Nei, det gode minner. Så jeg helt enig.

Ava Max med So Am I. Vi fortsetter på de ultimate sommerlåtene. Det har kommet inn en ønskelåt her. Dum Dum Boys med Englefjes. Denne låta vil altså Diko dedikere til sin kjæreste Rebecca. For hun visst et englefjes. Hun det? Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si altså. Dette også en ganske bra sommerlåt. Passer godt til en roadtrip. Eller om du bare ute på balkongen eller i hagen og tar det.

0: til Gryggrøt 101 med Samadhi.
1: Dine tre på
0: NP3. Yes, og Eirik, du har sendt deg melding. Dude, skrev du dude med to utropstegn. Vet du, Eirik, jeg bare sier, jeg elsker at du kaller meg dude. Det varmer mitt lille hjerte. Sommerlåter for meg må være enten bare min av Morgan Solele, eller en solskinsdag av Posser og Bygge. Vi skal spille Posser og Bygge litt senere, så derfor tok jeg Bare min, det jo en så søt låt. Kan jeg bare si at jeg hører ikke så mye på Morgan Solele til vanlig, men fy sør, den sangen her sånn jeg smiler med en gang. Så jeg burde egentlig ha det som en sånn morgenlåt, så jeg har den på morgenen bare for å komme i godt humør. Du trenger å skru den på den neste tida i hvert fall, for du får den her nå på MP3.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: ikke på MP3. Og jeg jo ferdig om 10 minutter. Men vet du hva, jeg så heldig. Eller vi så heldige at det ikke nok med at jeg sender 3 timer på MP3. Så får jeg med meg mann av alle menn, Amir.
1: Ro.
0: Amir, hvordan går det bort I hovedstaden?
1: Det går veldig fint. Altså, det ikke meningen, kjære Midt-Norge, kjære Nord-Norge og Vestlandet. Jeg må bare si det altså. Men det ekstremt varmt.
0: Det har jeg skjønt.
1: Ja, og det ikke meningen å liksom stikke det inn med litt salt og en spissblad. Det bare sånn det dessverre.
0: Men vet du hva, Amir? Det som fint at jeg jo originalt fra Østlandet, du egentlig nordlending, så ja. Vi har på en måte, vi dekker godt her.
1: Det lov.
0: Og jeg befinner meg I Trøndelag. Ja. Men det kan jeg melde fra, Amir, at det jækla bra I Trøndelag også.
1: Ja, det er bra også.
0: Og det godt. Og det godt. Da, Amir, I dag så har vi kost oss veldig. Vi ja. Har pratet om egentlig et veldig vanskelig spørsmål som jeg også må stille deg.
1: Ja.
0: Vi har prøvd å velge ut de Altså, alle lytterne måtte velge ut en ultimate sommerlåt, den eneste låten de mener Du vet, sånn creme de la creme, cherry on top, det finnes ikke en. Du må velge en. Oh. Så det har vi slitet litt med. Vi har funnet noen skikkelig bangers. Og da må jeg spørre deg, Amir. Du trenger ikke å gjøre det nå. Jeg skal ikke put you on the spot, men til etterpå. Du må også dele din ultimate sommerlåt.
1: Altså, det her en challenge.no.
0: Det litt challenge, ja. Og jeg prøvde jo ganske hardt å endte opp med en fransk låt.
1: Hæ?
0: Av Gims,
1: okay.
0: Som han heter. Det var liksom min ultimate sommerlåt. Så det lov å være litt kreativ.
1: Vet du hva, jeg tror kanskje... Nei, vet du hva, jeg lurer på meg kanskje. Vet du hva, jeg lurer faktisk på om sakte men sikkert det lander noe I hodet mitt.
0: Oi, det blir spennende. Jeg
1: og jeg tror også at du liker denne artisten veldig godt, Tamana, faktisk.
0: Ok, da kommer jeg til å høre på etterpå.
1: Og jeg tror faktisk du har sagt hei til denne artisten også, for å si det sånn.
0: What?
1: Ja.
0: What?
1: Og jeg tror kanskje denne artisten her kjenner deg godt, og jeg lurer på om det en låt av denne personen som du vanligvis ikke hører på.
0: Og nå jeg ikke. Ja. Og nå jeg veldig, veldig spennende. Ja. Ok, 10 minutter til. Amir kommer til å kjøre på med hvilken låt her. Jeg skal I hvert fall høre på. Men hva annet skal du finne på I din sending?
1: Vi skal I dag... Vi kommer, greit, vi har landet det litt. Det Norge tilbake. Det tok helt av I hovedstaden I går og I resten av Norge. Det var kaos, gøy. Men folkens, det lov til å kose litt ekstra, for VM jo ikke helt over. Det en kamp I dag mellom Frankrike og Spania. Spørsmålet
0: Åh, det så spennende!
1: Ja, spørsmålet jo hvem kommer til å vinne med Norge... Det kommer til å bli en avstemning på. Mm. Og så har jeg jo fått med meg at Pokemon Go

0: altså 10 år denne sommeren.
1: Nei, mener du det?
0: Men det 10 år, og jeg tenker sånn, vet du hva? Jeg har det fortsatt på mobilen, jeg, den dag i dag.
1: Bare du, jeg har en kjærest og hans kompiser som sitter med Pokemon Go fortsatt den dag i dag, så ja. Det jeg så spent på å vite om hvor mange som egentlig faktisk bruker det da.
0: Ja, altså, det har, vi har gått, hele verden har gått mil etter mil etter mil, bare på grunn av Pokemon Go også.
1: Nei, for søren, Ami, det her høres helt nydelig ut. Jeg gleder meg i hvert fall. Det jo faktisk bare 5 minutter til du skal på.
0: Ja!
1: Jeg skal få runde av sendingen, så gleder jeg meg til å både høre om Pokémon, første semifinale.
0: Ja, det blir. Ja, det blir det etter hvert også. Og du må hvertfall glede... Altså, Tamon, du skal ikke gå noen plasser, for du må få med deg hvordan sommerlåtet her er en låt som funker egentlig året rundt, men kanskje fint. Ja, fint å ta den frem på sommeren også. Det bare heng på.
1: Og jeg gleder meg masse, Amir. Vi høres om 5 minutter.
0: Vi gjør det.
1: Og så skal vi kose oss med den låta her, altså. Søtt og rare, heartless etteren.

0: Hey, vi var sær, følte du vibe.
1: Jeg hører se på hun her på den pulen. Toren er kalt, ikke sant?
2: Hey. Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du.

0: 3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.
2: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.